Čuli ste adagio s variacijama Otorina Respighija u izvedbi violončelistice Han Na Chang u pratnju orkestra Filharmonija. Dirigirao je Leonard Slatkin. U nastavku drugi stavak adagio, koncerta za klarinet i orkestar u A-duru, Kehlove oznake 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Uz Bečku filharmoniju slušamo solista na klarinetu Alfreda Princa, dirigent je Karl Böhm.

Čuli smo drugi stavak Adagio, koncerta za klarinet i orkestar u A-duru, Kehlove oznake 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Klarinet je svirao Alfred Prinz uz pratnju Bečke filharmonije pod ravnanjem Karla Böhma. Za kraj Franz Schubert i Adagio i Rondo koncertante u F-duru. Uz gudački kvartet Kodai nastupaju pijanist Jene Jando i kontrabasist Ištvan Todt.

Orkestar Bečke narodne opere pod ravnanjem Petera Maga izveo nam je masonsku posmrtnu glazbu, Kehlova oznaka 477, Wolfganga Amadeusa Mozarta. U nastavku slušamo posmrtni marš u G-molu Georgesa Bizeta. Orkestar Capitol iz Toulouse-a i maestro Michel Plasson.

Čuli smo Smrt Čočo San, kome una mosca prigioniera con honor muore iz opere Madame Butterfly Giacomo Puccinia. Nastupili su sopranistica Renata Scotto, mezzosopranistica Anna Di Stasio i orkestar Rimske državne opere. Dirigirao je Sir John Barbirolli. A sada 53. kantata Schlage doch gewünschte Stunde, posmrtna kantata za glas, zvona, gudače i continuo, Bachwerke Verzeichnis 53, Georga Melchiora Hoffmana. Ruža Pospiš Baldani, mezzosopran i zagrebački solisti RTZ-a.

Čuli smo 53. kantatu Schlage doch gewünschte Stunde, posmrtna kantata za glas, zvona, gudače i kontinuo, Bach, Werke Verzeichnis 53, Georga Melchiora Hoffmana. Nastupili su mezzosopranistica Ruža Pospiš Baldani i zagrebački solisti RTZ-a. U nastavku Tu kedigel seicinta, Smrt Liju iz trećeg čina opere Turandot Giacomo Puccinija. Renata Tebaldi, sopran, Mario del Monaco tenor, te zbor i orkestar Akademije Svete Cecilije. Maestro Alberto Herede.

Čuli smo interludi i smrt Don Quixota iz opere Don Quixote Gilles Masnea. Nastupili su basevi Ruggero Raimondi i Jean-Marie Fremont, mezzosopranistica Michel Labri, violončelist René Benedetti i orkestar Pariške opere. Dirigirao je Emil Čakarov. U nastavku slušamo orkestralnu svitu iz opere Dantonova smrt, opus 6. Gottfrieda von Einema. Stavci presto, molto sostenuto, in tempo des französischen Geschwindmarsch i molto allegro. Simfonijskim orkestrom Radio Beča ravna Cornelius Meister.

Češka filharmonija pod ravnanjem Karela Ančerla izvela nam je variacije na temu Jana Rihlika i o njegovoj smrti, Otmara Macha. Za kraj, Wallensteinova smrt iz tri simfonijske uvertire Wallenstein opus 12 Vansana Dandija. Svira Praški simfonijski orkestar, a dirigira Zsoltán Fekete.